0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: Danas samo poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.

0: Barbara Bobak u Estridanu, slušali smo Halo Halo. A sada slušamo i najnovije vesti za ovaj sat.
1: U našoj zemlji trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. Na delu teritorije Bujanovca uvedena je vanredna situacija. Ministarstvo poljoprivrede apeluje na građane da ne pale biljni otpad u blizini njiva. Požari su i u regionu. U velikom požaru kod Lokve Rogoznice i Omiša u Hrvatskoj povređeno je više osoba. Požar na Halkidikiju u Grčkoj je pod kontrolom. Prilikom obilaska radova na kompleksu Expo predsjednik Srbije izjavio je da je ostvaren značajan napredak, ali da radove treba dodatno ubrzati. U obilasku je sa predsjednikom bio i kineski ambasador Li Ming. Vučić je najavio da će ponovo posjetiti Nenada Raškovića iz Zubinog potoka koji se nalazi u kliničkom centru Srbije zbog povreda koje je zadobio kada ga je pretukla takozvana kosovska policija. Dodao je da iz Prištine dolaze strašne laži dok međunarodna zajednica na sve to ćuti. U narednih nedelju dana dizel će biti skuplji, a benzin jeftiniji za 2 dinara po litru. Cena dizela biće 229 dinara, a benzina 200. Superliga Srbije nastavlja se sutra utakmicama petog kola. Fudbaleri Partizana dočekuju Radnički, dok je utakmica Železničar Zvezda odložena. Slušali ste vesti.
2: Od sada sve sin, mozak na off, ego na max.
3: Ako tebe
2: uključi leto,
4: uključi letnji vibe,
2: uključi
4: S3.

Neformalno na S3 Peđa Jovanović, kojeg će Nišlije moći da čuju uživo 4. septembra na letnjoj pozornici, a mi ovde slušamo još jednog romantika kojeg žene obožavaju. Saša Kovačević i Romeo, upravo sada.

Senida, dopamin za nama, a danas nam je donela još jedan hit, stvar se zove Amor i cijela pesma je na španskom i mogu samo da kažem da će ova stvar ići replay u krug, u krug. Poslušajte na njenom YouTube kanalu ako niste do sad, a mi puštamo Peđu Jovanovića i Moja dama.

0: Usporeno je trenutno na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande. Udes je u Zemunu na raskrsnici Cara Dušana i Pupinovog mosta. Stvorila se velika gužva iz pravca starog autoputa za Novi Sad. Što se tiče gužvi na granicama, veća su zadržavanja na Horgošu na izlazu, na Gostonu na ulazu, kao i na Batrovcima, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu. Estri vam želi srećen put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveći bonus je četvrtko.
3: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: SMS.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.